versículo 17 nga hambal diya dira nga ang pagtuo nagahalin sa pagpati. Amen. Kag ang pagpati nagahalin sa pulong sang Dios. So na mga kauturan, kinanglan naton ang nga himuon nga magtuo kita sa iya. Bisan wala ka pa nakita, no? Bisan wala mo pa nauyatan, bisan wala mo pa na pala nanawon nga ina nga babutang matabo sa imo, pero ikaw nagapati nga ang Dios magatuman sa imo. Amen. So bisan mga sitwasyon nga daw imposible, mahimo maging posible kung piliin nato magpati sa mga saad sang Dios. Hallelujah. Amen mga kauturan. So imbes nga magpati kita sa aton mga kahimtangan, so hindi ka magtulok nga subong nga sitwasyon mabubudlay, subong nga sitwasyon mo daw para sa imo na dulaan kana sa paglaom. Pero ang pulong sang Ginoo nagahatag sa paglaom sa aton. Nga amuna gani nga ginahambalya nga ang nagatubo ang aton pagtuo kung kita nagapamati sa pulong sang Ginoo. No sa adlaw-adlaw nato magpangabuhi mga kauturan, no tagaan gid naton sang tinion, no nga kita makabati sa pulong sang Ginoo. Kay ano ang ba sa pulong sang Ginoo nga ang tao wala gid lang nagakabuhi sa tinapay kundi sa tatagsagsa nga pulong sang Dios. Amen. So parehas mga kauturan sa kabuhi ni Abraham, no? Si Abraham nagpati sa saad sang Dios nga hatagan siya sang anak bisan ang iya edad na gani nagalumapaw na, no? Kag ang kahimtangan niya daw nagapakita nga imposible gid ini mga kauturan. Pero ano ang response si Abraham mga kauturan? Nagtuo sa, no? Nagtuo siya, nagdesisyon sa nga magtuo sa Ginoo. So ang pagtuo niya nagasugod sa isa ka desisyon mga kauturan. Kung subong ikaw nabatian mo ang ini mga pulong kag may ginaagyan ka mga sitwasyon sa imo kabuhi, kag kinanglan mo magdesisyon. So ikaw sa sininga tinion nga naghambal ang Ginoo sa imo nga magdesisyon ka sa pagtuo sa iya, no? Kumbaga hambalon mo ang kagalingon mo, kagambalon mo ang Ginoo utod nga magapati ako nga ginsiling sang Dios bisan wala ko pa makita kung ano ang ginahimo niya. So pagtuo mga kauturan ang kinanglan naton para makita naton ang mabutang nga imposible nga maging posible sa aton. Amen. Hallelujah. So ang saad sang Dios mas dako sa limitasyon sang tao mga kauturan. Makita naton nga kita nga mga katawhan may limitasyon kita, pero sa Ginoo wala sang limitasyon. Ang pagtuo nga nagasugod sa pagpamati kag sa pagpati. Subot silingon mga kauturan, ang mahimo lang naton, ang ma-response lang naton sa Ginoo nga kita magtuo ka magpati sa iya. Kag hindi pagtuguti nga ang imo nakita mag-cancel sa ginasiling sang Dios sa imo. So mas patihan mo ang pulong sang Ginoo kaysa sa sitwasyon nimo, kaysa sa maginahambal sang ibang nga tao kay tungod ikaw may nabatunan nga pulong dira sa Ginoo. So sa sininga aga mga kuturan, I pray that the Lord give you seed nga amo ina ang iya nga pulong para magtubo pagid ang imo pagtuo sa iya. Hallelujah, praise the Lord. So mga kauturan, amo na sang una nga punto nga nga dapat ang aton pagtuo, no, yara sa Ginoo para mabatunan naton kag makita naton ang mga imposible maging posible. Kag ang ikaduwang nga punto mga kauturan, hallelujah, ang pagtuo nga nagapadayon tub-tub sa matuman nga saad, no? So hindi ikaw maguntat sa pagsik kag pagsalig sa Ginoo. Ang aton pagtuo nagapadayon tub-tub matuman ini. Kay nga may ara nga tinion sa tanan, no? Kung season mo subong nga nagahibi ikaw, may tinion nga ikaw magakalipay. Amen. Kung isubong nga tinion nimo nagasakripisyo ka, may tinion nga ikaw magaani ka. Hallelujah. So padayon lang mga kauturan, tub-tub sa matuman ang ginsaad sang Ginoo sa imo. Kay hambal ya dira sa Galatian 6 versikulo 9b nga silinga hindi ka mo magkalapyo.

Salamat sa ambahanon nga itong gipamati ang chining hapon. Una sa tanan, salamat gid sa Ginoo nga labing gamanan nga nangatag sa panahon sa aton sa Sinertio Station sa K5 News FM 88.7. Kagsalamat man sa mabidunigon naging pagkamaayo sa Diyos na si Dr. Ramel Hoy na tag-iya sining radio station kasubong man sa pagpagkamaayo sa iyang panimalay kapod sa pagsalamat man naton sa Ginoo sa pagpanikasog kagpagpangamuyo ni Matthew Estrada. Salamat gid sa iyang pagtanaw sa Diyos nga labing gamanan nga alagara man niya upod sa pagpasalamat man naton sa technician sa sining radio station sa K5 News FM 88.7 upod sa pagpakamayo sa Ginoo kay Ray Espia o Malay kag maayo man hapon sa kay Ted Auhiro Franciano nga nagasunod man sining aton programa sa sining at yung magabasa ko diri sa libro sang Isaiah ini sa Old Testament mga abyang kagauturan sa versikulo 5 kag 6 sang chapter 52 sang Isaiah. Therefore what have I here said the Lord that my people is taken away for naught? They that rule over them make them to howl, saith the Lord, in my name continually, every day is blasphemed. And verse 6, therefore my people shall know my name, therefore they shall know in that day that I am he that doth speak, behold, it is I. Ginoo, salamat gid sa siningation. Salamat sa imo balaan nga pulong. Buligiman nga ini makatandog sang tagsa-tagsa katagipusoon nga mga katawhan sa bugos nga kalibutan nga nagapamati sining imo pulong nga bulahan nga gamhanan. Buligiman nga may ara nga lugar ang imo balaan nga pulong sa pagtanaw sang kaluwasan naging balay mo sa krus sang kalbayo nga wala na hibalaan sang nagpatay kag sa mga tao na ang kamatayon mo bayad sang amon mga sala. Inakuntuhan sang mga katawan sang kalibutan mangko nila ang kaluwasan sang ilakalag kag sila mangin mga anak sang Diyos. Kahit pag-apuyan mo sila o Diyos sa ila kabuhi agud pamatud-an nga ang mga anak sa Diyos may bago nga kabuhi nga naangkon gikan kay Kristo nga nagbayad sang amon sa lahat. Ini ang amon pagamayo, pagamayuha ining amon pagturunan sining hapon in Christ Jesus no we pray. Amen. Sa sining ation si Prophet Isaiah naga hambal sa mga katawan sang Israel kay wala pa ining panahon naton. Wala pa si Kristo nagnataw sa kalibutan. Wala pa si Kristo nagwali sang mayong balita sang ganarian sa Israel. Kag wala man si Kristo gintuhan kag ginbaton sang katawan sang Israel. Bisan pa ang iya pagturunan puno sing maayo nga pagturunan nga ang magtuo may kabuhi nga wala sa katapusan, hindi nila mabaton. Kay hindi nila nabaton nga si Kristo, anak sang Diyos nga labing gamanan nga maga pangita kamagaluwas ang ilang mga sala. Wala nila na ginbaton. Kani sa sininga chapter 52, sang book of Isaiah mga abyan kagauturan, iniprophecy nga matabo sa aton Ginoong So Kristo. Nga sa uling adlaw ilang mapamatud-an kag mapamatud-an sang Diyos nga sila nga nagapasipala halin
sa panahon nga ginsulat ini ni Isaiah, kag sa panahon nga ginsulat ni Moses ang Old Testament, sang Genesis up to Deuteronomy, nagapadayon sila sa pagpasipala sa Ginoo. Pero ang Diyos mabinatason, sa English may aras siya nga long suffering, kag ginpili

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga tagpalmati, mga suki naton sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mga tanan? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sa sining at iyon, nga siya nagkapakamayo sa aton, nagataon sa aton sa mayong atimpo, makapalim kita sa aton nga programa, kag aton man siya dayawon, pasalamatan sa tanan nga mga pagkamayo, nga ginbubo sa aton nga aton nabaton halin sa iya physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga hindi tagid pagkalipatan aton ginabalik-balik hamuna diri sa aton nga patuntunan kay importante gid katama ang aton kaangtanan, ang aton relasyon sa Dios. Kay kun wala, perti ka delikado ang aton kabuhi sa sining kalibutan labi na nga kaang kita sigin pahog. May mga mabatian ta, makita ta, naara sa naka-video sila, sige pandam nga, may ara palabuton nga linog sa sining kalibutan. Pero hindi ta paghalukan, kahit kung kita nakaangot sa Ginoo, ang Ginoo ang kabalo mag-amling sa aton. Ang Ginoo kabalo magluwas sa tanan nga mga buot, mga tutom sa iya. Pero pabayaan man sa Ginoo ang mga nagapabaya man sa iya. Munang delikado yun. Munang, kamusta ka mo? Sige hapon, barayon kita subong sa aton mga pagtuon sa puno sa Ginoo. Pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumadulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang himpilang ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang mga kawani. At higit sa lahat ang Siyoro Kamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ganoon sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesios. Amen. Ang tunan naman natin subong panggit gihapon maguturan. Palaanggiran hanungod sa perlas. Kabalo kita kung ano kamahal ang perlas. Labi na sa mga mahilig sa mga pahiyas, mga jewelry. Manang ingamit mo ni Kristo ang isa siyang mga paanggid. Aton basahon ang Mateo Kapitulo 13, mga versikulo 45 kag 46. Sumuman ang ginharian sang langit, kaangay sang isa ka negosyante nga nagapangita sang malahalon nga perlas. Sang pagkakita niya, sang iya, isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya kaginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ang perlas. Grabe no? Kaangay man dito sa naka di para siyang manggad sa mag-uuma. Ginbaligya gyapon ang iya tanan pagkabutang kaginbakal ang uma. Kay dito nalubong gali ang manggad. Pero diriman perlas. Ang mga bugay kag pagtubos sang pagigugma sa atong maluwas kung ipanggid sa isa ka malahalon nga perlas pertigid kamahal. Ginilustrar niya ang isa koleksyon pagi sa panggid sang negosyante nga nagapangita sang maayo nga mga perlas. Nga sang makakita siya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat kaginbaligya ang tanan niya nga pagkabutang kaginbakal ini. Si Kristo mismo amo ang perlas nga may dako nga bili. Sa iya, natipon ang tanan nga himaya sang amay, ang kabungkusan sang pagka-Dios. Kolosas 2 versikulo 9. Siya ang kasanag sang himaya sang amay kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatao. Ang himaya sang mga kinaiya sang Dios, ginapahayag sang iya kinaiya. Amo na ang butang balon sang namangkot si Pilipi dito kay Kristo nga ipakita sa ilang amay. Kag ang sabat ni Kristo ang nakakita sa iya, ang nakakita kay Kristo kaangay lang sa nakita na nilang amay. Amo na ang conclusion sang iban.
si Kristo kang ngamay amulang. Pero ang bot gali pangop is ang larawan ang kinaiya, ang larawan ang himaya sang amay daladala ni Kristo samtang siya nagpakatao. Mana nga siya gali ang bilinhon nga perlas. Ang tagsa kapahina sang balaan nga kasulatan nagasilak sang iya kapawa. Ang pagkamatarong ni Kristo subong sang isa kaputli, puti nga perlas. Wala sing kasawayan, wala sing dagta. Wala sing binuhatan sang tao nga makapauswag sang dako kag malahalon nga dulot sang Dios. Wala ini sing kasawayan. Sa kay Kristo natago ang tanan nga bahandi kag kaalam kag ihibalo. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 3. Siya ginhimo sa aton nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 30. Ang tanan nga makabusog sang mga kinanglanon kag mga handom sang tawhanon nga kalag para sa sini nga kalibutan kag para sa kalibutan nga magabot makita kay Kristo. Ang aton manunubos amo ang perlas nga tuman kahamili nga kun ipaanggid ang tanan nga iban pa nga mga butang mahimo nga kabigon nga kaperdihan. Amo na ekspresyon ni Apostol Pablo sa Pilipos 3 bersikulo 7 kag 8. Si Kristo nagkaray sa iya kagulingon apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Juan 1 bersikulo 11. Ang butambalon nga samtang nagkadto sa diri agud tani nga luwason ang nasod sa Hudya, nasod sa Huda, ang Jerusalem ang ilang central city, capital city of Jerusalem, Juda. Pero hindi si Kristo ginbaton bangod kay hindi nila mabaton ang kahimtangan ni Kristo. Ang kapawa sang Dios nagsilak sa kadululman sang kalibutan kag ang kadululman wala makahangop sini. Juan 1 bersikulo 5. Apang hindi tanan nga ang nakit-an nga wala sing labot sa dulot sang langit. Ang negosyante sa parabola nagarepresentar sa isa ka klase nga sinsero nga naghandom sang kamatuoran. Tandaan tani mga kautoran. Ang negosyante diri amo ang mga tutom gid nga nagapangita permi sa kamatuoran. Mga sinsero sila nga gusto magatuon, gusto magakabuhi suno sa pulong sang Dios. Sa nagkalain-lain nga mga pungsod, mayara sang maukod kag mauna-unaon nga mga tao nga nagpangita sa literatura, kag siyensya, kag sa mga relihiyon, sang pagano nga kalibutan para sa ila mabaton subong ang bahandi sang kalag. Sa tunga sang mga Hudyo, may mga nagapangita sang wala nila maangkon. Mangud, hindi sila kontento sa isa ka formal nga relihiyon, ginhandom nila ang espiritual kag makapalig-on. Ang pinili ng mga disipulo ni Kristo, iya sang naulihi nga klase, si Cornelio kag ang Etiopyanhon nga yunoko, iya sang nauna. Naghandom sila kag nagapangamuyo para sa kapawa gikan sa langit, kag sang si Kristo ginpahayag sa ila, ginbato nila siya nga may kalipay. Sa parabola sang ang perlas may gina representar subong isa ka regalo. Ginbakal ini sang negosyante sa bili sang tanan niya nga pagkabutang. Madabo ang nagaduduha sa kahulugan sini. Sang lit si Kristo ginarepresentar sa kasulatan subong isa ka dulot. Isa siya ka dulot apang para lamang sa mga nagahatag sang ila kagulingon, kalaglawas kag espiritu sa iya nga wala sing reserba. Tandaan tani. Si Kristo mangindulot sa aton nga kabuhi bilang isa kadulot nga malahalon, hamili, kun kita man handa nga maghatag sa aton kagulingon, kalag, lawas, kag espiritu, nga wala sing reserba. Butambalon, ihalad tatanan ang aton kagulingon, wala reserba.
Dapat naton ihatag ang aton kagulingon kay Kristo nga magkabuhi sing kinabubuton nga pagtuman sang tanan niya nga mga kinanglanon sang iya kasuguan. Ang tanan nga kita, ang tanan nga mga talento kag mga ikasarang nga aton gipanagiyahan, iya sang Ginoo nga ihalad sa iya pag-alagad. Amo na nga halin man ni sa Ginoo tanan, ang tanan nga ikasarang, gamiton taman para tanan sa Ginoo. Kung ginahatag nato ng aton kagulingon sing bugo sa iya, si Kristo upod ang tanan nga bandi sang langit, nagahatag sang iya kagulingon sa aton, nakuha naton ang perlas nga dako ang bili. So in exchange sa aton paghatag sa aton kagulingon kay Kristo, si Kristo man maghatag siya kagulingon din sa aton. Amo na nga may ara kita dako nga gahom nga mahimo ta ang tanan nga kabuton sang amay. So sini nga merkado ang tanan mahimo maangkon ang mga kayuhan sang langit. Ang bahandi sang mga hiyas sang kamatuoran bukas para sa tanan nga mga tawo. Yari karon ginimutan ko sa imo atubangan ang isa ka bukas nga ganhaan siling sang Ginoo kag wala sing tawo nga makasira sini. Amo na ang 3 bersikulo 7 sa Revelation. Wala sing espada nga nagabantay sa alagyan pasulod sa sini nga ganhaan. Ang mga tingog gikan susulod kag sa ganhaan nagasiling dali. Ang tingog sang manluwas hanuot kag mahigugmaon nga nagaagda sa aton. Ginalaygayan ko ikaw nga magbakal sa akon sang bulawan nga natilawan sa kalayo agon nga mangin manggaranon ka. Bugna 3 bersikulo 18. Ang Ebanghelyo ni Kristo isa kabugay nga maangkon sang tanan, ang pinakaimol makasarang man subong sang pinakamanggaranon sa pagbakal sang kaluwasan. Kay wala sing kadamuon sang kalibutanon nga manggad ang makasiguro sini. Matigayon ini paagi sa kinabuton nga pagtuman, pinaagi sa paghatag sang aton kagulingon kay Kristo bilang iya kagulingon nga ginbakal nga pagkabutang. Ang edukasyon, bisan sang pinakamataas nga klase, magna o suma cum laude ka man, hindi sa iya kagulingon makapalapit sa isa katao sa Dios. Ambot na balon, bisan ano pa ang kurso sang tawo, hindi siya mahimo nga garantiya nga siya makapalapit sa Ginoo. Kaya nga aman, hindi ina ang kinahanglan. Edukasyon, manggad, kadungganan, hindi na ang kinahanglan sa Ginoo, kundi ang aton kinaubuton nga pag-alagan. Ang mga parisyo ginpaboran sang tagsak at temporal kag tagsak at espirituhanon nga bintaha. Kag nagsiling sila nga may bugal, kami manggaranon kag nagdugang sa mga pagkabutang kag wala sing kinahanglan. Apang siling ni Kristo, sila makaluluoy kag imol, kag bulag, kag hublas, kag talamayon. Si Kristo nagtanyag sa ila sang perlas nga may dako nga bili, apang wala sila magbaton sini. Kag nagsiling siya sa ila, ang mga manugsukot sang buhis, kag ang mga makilawason, magauna sa inyo sa pagsulod sa gingharian sang Diyos. Mateo 21, versikulo 31. Hindi naton matigayon ang kaluwasan, apang dapat naton ini pangitaon nga may interes. Kagpadayon nga daw ginabiyaan naton ang tanan nga butang sa kalibutan para sa sini. Kaangay lamang nga daw ginbaligya naton ang tanan naton pagkabutang, agud lamang mabakal naton ang perlas nga putli. Dapat naton pangitaon ang perlas nga may dako nga bili, nga amo si Kristo. Apang indi sa kalibutanon nga mga merkado o kon sa kalibutanon nga mga paagi. Ang bili nga ginapatuman sa aton nga ibayad indi bulawan o kon pilak kay iya ini sa Dios. Talikdan ang ideya nga ang temporal o kon espirituhanon nga mga bintaha magadaog para sa imo sang kaluwasan. Ang Dios nagatawag sang imo kawabuton nga pagtuman. Kinabubuton nga pagtuman ang ginkinahanglan sang Ginoo. Ginapangabay niya ikaw nga talikuran ang imo mga sala,
sa iya mga nagdaog siling ni Kristo, tugutan ko nga maglingkod upod sa akon sa akon trono, subong ako man nagdaog kag naglingkod upod sa akon amay sa iya trono. Bugna 3:21. May pila ka adlaw or may pila nga daw permi nagapangita sang langit nun nga perlas. Apang wala nila, ginabiyaan sing bugos ang ilang malain nga mga bintaha. Wala sila nagakapatay sa ila kagulingon, agod nga si Kristo makakabuhi sa ila. Gani wala nila makita ang malahalon nga perlas. Wala nila madaog ang indi balaan nga ambisyon kag ang ila gugma sa kalibutanon nga mga atraksyon. Wala sila nagapasaan sang cross kag magasunod kay Kristo sa banas sang pagdumili sa kagulingon kag magpagsakripisyo kag magsunod kay Kristo adlaw-adlaw. Halos mga Kristiyano apang indi bugos nga Kristiyano. Daw malapit sila sa kingharian sa langit apang indi sila makasulod dito. Halos apang indi bugos nga naluwas. Nagakahulugan nga indi halos kundi bugos nga nadula para sa kalaglagan. Ang panggin sang negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas may doble nga kahulugan. Ini nagakadapat indi lamang sa mga tao nga nagapangita sang gingharian sang langit kundi kay Kristo nga nagapangita sang iya nadula nga palanublion. Si Kristo ang langit nun nga negosyante nga nagapangita sang matahom nga mga perlas. Nakita sa nadula nga katawhan sang perlas nga malahalon. Sa tao nga naikuan kag naguba sang sala, nakita niya ang posibilidad sang pagtubos. Ang mga tigapusoon nga nangin patag awayan sang pagpakig-away kay Satanas kag nga naluwas pagi sa gahom sang gugma, labi kabilidhon sa manubos sang sayad tong balagid mapukan. Gintulok sang Dios ang katawhan, hindi subong makangililad kag wala sing pulos. Gintulok niya ini kay Kristo. Nakita niya ini subong nga mahimo ini mangin paagi sa pagtubos sang gugma. Gintipon niya ang tanan nga manggad sang universo kag ginbutang ini agud magmabakal ang perlas. Kag si Jesus sang nakita niya ini ginreset ini sa iya kagulingon nga diadema. Kay mangin pareho sila sang mga bato sang corona nga ginbayo subong sang bandera sa duta. Zacarias 9:16. Mangin akon sila siling sang Ginoo sang mga kasuldadosan. Sa sina nga adlaw nga himuon ko ang akon mga alahas. Malakias 3:17. Apang si Kristo bilang hamili nga perlas kag ang aton pribilyo sa pag-angkon sining langitnon nga bahandi, amo ang tema nga kinahanglan gid naton nga hunahunaon. Ang balaan ng Espiritu amo ang nagapahayag sa mga tao sang pagkabilidhon sang matahom nga perlas. Ang tion sang gahom sang balaan ng Espiritu amo ang tion nga isa ka pinasahi nga kahulugan sang langit nun nga dulot ginapangita kag magkita. Sa panahon ni Kristo, madamo ang nakabati sang Ebanghelyo apang ang ila kaisipan nadulom sang butig nga pagtulunan kag wala sila makakilala sa mga pampainubuson nga manunudlo sang Galilea nga ginpadala sang Dios. Apang pagkatapos sang pagkayab ni Kristo ang iya paglingkod sa trono sa iya ginharian nga manugpatunga ginsinyas paagi sa pagbubo sang balaan ng Espiritu. Ang kapawa sang langit naglusot sa madulom nga mga unahuna sadtong mga ginpatalang sang mga kaaway ni Kristo. Nakita nila karon nga ginbayaw siya nga mangin isa ka prinsipi kag isa ka manluluwas sa paghatag sa Israel sang paghinulsol kag kapatawaran sa mga sala. Binuhatan 5:31. Nakita nila siya nga nalikupan sang himaya
kag asang langit nga may walay katapusan nga mga manggad sa iya mga kamot nga ihatag sa tanan nga magatalikod gikan sa ila pagrebilde batok sa Dios. Samtang dinapahayag sa mga apostoles ang himaya ang bugtong anak sang amay, 3,000 ka mga kalag ang ginpamatbatan. Ginhimo sila nga makita ang ila mga kaulingon subong nga sila makasala kag mahigko kag si Kristo bilang ila abyan kag manonobos. Amo sa panahon sang Pentecostes, lapit 3,000 ka mga tao ang natugmawan kag naluwas. Si Kristo ginbayaw, si Kristo ginhimaya paagi sa gahom sang balaan nga espiritu nga nagapahuway sa mga tao. Paagi sa pagtuo ining mga tumuluo nakakita sa iya subong nga isa nga nag-antos ang kahuyanan, pag-antos, kagamatayon, agod nga hindi sila mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3:16. Ang pagpahayag ni Kristo paagi sa Espiritu nagdala sa ila sang isa ka paghangup sang iya kahum sa paghalangdon kaginuntay nila ang ila mga kamot sa iya paagi sa pagtuo nga nagasiling nagatuo ako. Niyan ang malipayon nga balita sang isa ka nabanhaw nga maluluwas gindala sa pinakamalayo nga mga dulunan sang napuy-an nga kalibutan. Nakita sang simbahan ang mga nakonverter nga nagadugok sa iya gikan sa tanan nga direksyon ang mga tumuluo ginkonverter liwat. Ang mga makasala na hiusa sa mga Kristiyano sa pagpangita sang perlas nga malahalon gin ang tanan na tuman, ang tagna na tuman. Ang mga maluya nangin subong kay David. Kag ang panimbalay ni David subong sang anghel sang Ginoo. Zacarias 12, versikulo 8. Ang tagsa ka Kristiyano nakita sa iya utod sang Diyos nun nga kaanggin sang pagkamaayo kagugma. Isa ka-interes ang napangibabaw ang isa kabutang ng lamon sang tanan nga iban pa. Ang tanan nga mga kasing tagipusoon na nagapitik sing maghayusa. Ang amo lamang ambisyon sang mga tumuro amo ang pagpahayag sang kaanggid sang kinaiya ni Kristo kag ang pagpangabudlay para sa pagpasangkad sang iya ginarian. Ang kadamaan sang mga nagtuo may isa katagipusoon kag isa kakalag. Upod ang dako nga gahom nagpanaksi ang mga apostoles na hanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo kag ang dako nga grasya yara sa ilatanan. Binuhatan 4 versikulo 32 kag 33. Kag ang Ginoo nagdugang sa iglesia adlaw-adlaw sang mga naluwas. Binuhatan 2:17. Ang Espiritu ni Kristo nagbuhi sa bugos nga kongregasyon kag nakita nila ang perlas nga mahalalon gid. Ini nga mga leksyon dapat suliton. Kag may mas dako nga gahom. Ang pagbubo sang balaan nga Espiritu sa adlaw sang Pentecostes amo ang unang ulan apang ang ulihi nga ulan mangin mas bugana pa. Ang Espiritu nagahulat sang aton pangabay kag pagbaton. Si Kristo liwat nga ipahayag sa isa ka kabugusan paagi sa gahom sang balaan nga Espiritu ang mga tao makahangup sang bili sang hamili nga perlas kag upod kay Apostol Pablo magasiling sila. Ang mga butang nga akon ginkabig nga kaperdihan tungod kay Kristo. Oo, walay duha-duha. Kag ginakabig ko ang tanan nga mga butang nga kaperdihan tungod sang pagkahalangdon sang ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Amo na ka nami ang paanggid ni Kristo sa aton nga ginatun-an mga kuturan. Paanggid nga gin kun aton nga intindihon maayo kita gali kaangay man sa perlas nga malahalon nga bililhon or hamili nga ginapangita ni Kristo. Kun ikaw sinsiro totom
nga nagalagad sa Ginoo. Ikaw, kita, kaangay sa perlas nga malahalon. Kag si Kristo man, siya man ang perlas nga imong gintinguha. So vice versa. Amo na nga, kun malabot ni sa aton pangunahuna, kanami sa aton pagalagad sa Ginoo, nga bisan sa kabudlayan, bisan sa mga pagtilaw, sa mga kalisdanan, padayon kita nga malipayon nga mag-alagad sa iya. Amo na ka sa kang Apostol Pedro, Apostol Pablo, sa ilang mga eksperyensya, ang mga butang hambalin po sa Pablo nga ginkabig niya nga kaperdihan tungod kay Kristo, ginkabig niya sa walang pagduduha, ginkabig na niya ang tanan mga butang kaperdihan tungod sa paghalang doon sa ihibalo kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Pagkabalo naman kita kung sino si Apostol Pablo, isa ka membro sa Sanhedrin, siya mismo ang manog-approve sa tanan nga mga ilang ginahingabot. Pero sang nakonverter si Apostol Pablo, ginkabig na niya nga kaperdihan ang tanan niya nga kadalagaan sang wala pa siya makakilala sa Ginoo. Amo man na kita, ano man ang aton nga kadalagaan sa kabuhi, sa aton man na mga kung ano man ang aton mga posisyon, ano man ang aton nga mga nalabot sa aton diri sa kalibutan, pero kung makilala ta si Kristo sa kabilugan, sa kabugusan gid, amo na nga kita magatugyan sa tong kagalingon maalagad sa iyang atutom. Buhay na kita sing timpo, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, kami dumulog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay nadakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagloob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita namin na pakinggan. Nawa mo nawaan namin ang inyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbigay ng inyong bugtong na anak na bilang perlas. At nawa kami man ay bilang katapat na kami nawa ay maglilingkod na may katapatan sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig upang sa ganun kami ay maging karapat-dapat sa inyong kaharian. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagpalain mo nawa ang mga nakikinig. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang siyuro kami looy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala at kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nawa alaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus.